0: 500 e di Nicep. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: Ce să te Vice TV. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.